вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Just don't forget me.
1: Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: cause I can't, but you could.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Неводя кохання.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: think we got potential.
1: Слухай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: відпусти його.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: I remember those summer days and those long hot summer nights.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: З 3 по 5 липня на АЗК «Паливо та рух» подвійна вигода. Новим користувачам мобільного додатку мінус 4 гривні на кожному літрі пального. А ще шанс виграти до 150 літрів пального під час фестивалю «Ковель Вайб». Не пропустіть!
0: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг, і ти зможеш», який відбудеться 4 липня з 11 до 18 у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. На вас чекають цікаві історії успіху, продукція ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. А під час ярмарку проходитимуть всеукраїнські спортивні змагання, ігри ветеранів. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
0: Реклама.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі.
4: Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Реклама на радіо Аверс. Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг, і ти зможеш», який відбудеться 4 липня з 11 до 18 у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. На вас чекають цікаві історії успіху, продукція ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. А під час ярмарку проходитимуть всеукраїнські спортивні змагання, ігри ветеранів. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Кращу, що є на моїй землі.
1: Вникай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
2: З 3 по 5 липня на АЗК «Паливо та рух» подвійна вигода. Новим користувачам мобільного додатку мінус 4 гривні на кожному літрі пального. А ще шанс виграти до 150 літрів пального під час фестивалю «Коваль Вайб». Не пропустіть!
0: Реклама на радіо Аверс.
1: Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Without you.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухай, радіо «Аверс».

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураган ішов.

завжди під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу 4.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Вмикай та слухай.
2: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вникай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: Михай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Little run away, the world's never easy. You're so good being down on yourself.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Чекай та слухай 91.4 FM у шутку. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because

розкажу, яка самотня я розкажу про свої почуття. Тобі немає ані грама каяття, просто зникне.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
0: Вникай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

в Україні 22 година.

0: Михай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Все йдеш ти дорогою на щось, сподіваючись сумними очима, тікаєш, ховаючись.
2: Все йдеш тию даль, без віри дивляючись, без думки ти думаєш фальшиво, посміхаючись.

собою, вітаючись по буквам сценарію, грати, стараючись.

актор і глядач. На двох розпинаючись, змушено щиро плачеш, сміхаючись, жорстоко ніжними словами граючись. Ти впевнено дихаєш, задихаючись.

0: Святы, святы, святы, святы.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.